0: Känner du på smärter i rygg, nacke eller skuldre? Sliter du med stivhet, hodepine eller vonde fötter? Hos Kiropraktorhuset Elverum möter du erfarna kiropraktorer och fysioterapeuter som hjälper dig tillbaka till en vardag med mindre smärter och bättre beveglighet. Nu har vi också fotterapeut på plats. En klinik, flera behandlingstillbud med din hälsa i fokus. Beställ team idag på kirohuset.no eller telefon 406 91 700. Du finner oss på Ton Center Elverum.
1: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter, som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.

0: Det nok en del som nå ute I skogen, enten for å sanke sopp eller plukke bær. Men det også andre ting du kan plukke med deg. Det kanskje ikke så godt å spise, men det kan hjelpe forskerne her I landet. Det gjelder altså denne høsten å samle inn bjørneskit. Jonas Kindberg, du leder I Rovdata, og hvorfor I all verden skal vi ta med oss bjørnedritten hjem så å si etter en skogtur?
1: Ja, det låter ju, det hörs lite märkligt att vi ska göra på det här sättet. Men det är en metodik som vi har brukat I Skandinavien ungefär 25 år. Att man utifrån en björneskit, framförallt de som plockas på hösten nu, som innehåller mycket bär, så kan vi analysera de här så ser vi vilken björnindivid det kommer ifrån. Och på det sättet så kan vi beräkna hur många det är och följa populationen över tid och I olika områden då. Och inlandet så har ju björnpopulationen ökat. Så det här kan vi följa utan att vi behöver se björnarna eller någonting annat. Och det vi önskar då det är att de som är villiga och vill bidra när de är ute på jakt eller på plocka sopp eller bär att de tar med sig en liten bit av den här skiten och så lämnar man över den till Statens naturuppsyn som sen då sänder den vidare och registrerar den. Mm. Det bästa är att ta en ren plastpåse som man vränger ut och in och sen tar du en bit av skiten så att du inte tar på den. Eller kan du ta en pinne I skogen och peta in den liksom i påsen också om du gör det. Men det är viktigt att inte ta på den och man ska förvara den då i en ren påse.
0: Och så är det så att hvis folk då har varit ute I skogen och funnit björneskit så tar man den med sig hem, kanske man har varit ute en tur på en söndags eftermiddag. Den kan ju inte bara ligga där I posen, ska man alltså ska den stoppas I frysaren eller hur ska man ha det?
1: Ja, man ska uppbevara den antingen I kyl eller frys då, om det tar lite tid här så att den inte ligger I solen och blir varm då för då förstörs DNA fotar som finns i björneskiten då så att och sen att man noterar var man har funnit den också då så att det är enkelt att lägga in den
0: och så vet
1: I databasen.
0: Ja, och så vet jag att på hemsidan till Rovdata, alltså rovdata.no så finns det till och med filmer om detta där de har lagt ut några goda tips.
1: Ja, absolut och då får man lite tips både hur man plockar den och hur björneskit ser ut då så det är lite exempel och vi har lite bilder och lite annat sånt där. Och så finns det länkar också till rovbasen. Där kommer resultaten sen. Då kan man ju se då, och det tycker de flesta är spännande om man har lämnat in en björneskit så tar det ju ett tag innan den är analyserad beroende på var den hamnar I processen. Men senare så kan man se då vilken individ det är, om den har fungerat eller icke och om den där björnen som just du fann, om den är en känd individ eller att den, vad den har varit tidigare då.
2: Det sa Jonas Kindberg I Rovdata. Reporter I saken var Hege Hagaløkken. Så til Gabrielle. Dette her hjemme.

dig, baby, bliss on dig. Stiger som alla faller ner fram. Trinne på teppan. Sen lever sådana liv vi har ledda. När det är vi som är nördsa. När det är vi som har sört bort tid. Vi som har lagt vårt liv. Bara glid förbi mens vi prövar på ett land. Som har gått i krig och det kan fördriva på tid. Och följer något extra. Så vi ödelägger sällskap. Vi söker på sällskap.

0: Det nok en del som nå ute I skogen, enten for å sanke sopp eller plukke bær. Men det også andre ting du kan plukke med deg. Det kanskje ikke så godt å spise, men det kan hjelpe forskerne her I landet. Det gjelder altså denne høsten å samle inn bjørneskit. Jonas Kindberg, du leder I Rovdata, og hvorfor I all verden skal vi ta med oss bjørnedritten hjem, så å si, etter en skogtur?
1: Ja, det låter jo, det høres litt merkeligt at vi skal gjøre på det der sättet. Men det en metodik som vi har brukt I Skandinavien ungefär 25 år. Att man utifrån en bjørneskit, framförallt de som plockas på hösten nu, som innehåller mycket bär, så kan vi analysera de här så ser vi vilken björnindivid det kommer ifrån. Och på det sättet så kan vi beräkna hur många det är och följa populationen över tid och I olika områden då. Och I inlandet så har ju björnpopulationen ökat. Så det här kan vi följa utan att vi behöver se björnarna eller någonting annat. Och det vi önskar då det är att de som är villiga och vill bidra när de är ute på jakt eller på plocka sopp eller bär, att de tar med sig en liten bit av den här skiten och så lämnar man över den till statens naturuppsyn som sen då sänder den vidare och registrerar den. Mm. Det bästa är att ta en ren plastpåse som man vränger ut och in och sen tar du en bit av skiten så att du inte tar på den. Eller kan du ta en pinne I skogen och peta in den liksom i påsen också om du gör det. Men det är viktigt att inte ta på den och man ska förvara den då i en ren påse.
0: Och så är det så att hvis folk då har varit ute I skogen och funnit björneskit så tar man den med sig hem, kanske man varit ute en tur på en söndags eftermiddag. Den kan ju inte bara ligga där I posen, ska man alltså ska den stoppas I frysen eller hur ska man ha det?
1: Ja, man ska uppbevara den antingen I kyl eller frys då, om det tar lite tid här så att den inte ligger I solen och blir varm då för då förstörs DNA fotar som finns i björneskiten då så att och sen att man noterar var man har funnit den också då så att det är enkelt att lägga in den i databasen.
0: Ja, och så vet jag att på hemsidan till Rovdata alltså rovdata.no så finns det till och med filmer om detta hvor det har lagt ut några goda tips.
1: Ja, absolut och då får man lite tips både hur man plockar den och hur björneskit ser ut då så det är lite exempel och vi har lite bilder och lite annat sånt där. Och så finns det länkar också till rovbasen. Där kommer resultaten sen. Då kan man ju se då, och det tycker de flesta är spännande om man har lämnat in en björneskit så tar det ju ett tag innan den är analyserad beroende på var den hamnar I processen. Men senare så kan man se då vilken individ det är, om den har fungerat eller icke. Och om den där björnen som just du fann, om den är en känd individ eller att den, vad den har varit tidigare.
2: Ja, det sa Jonas Kindberg I Rovdata. Reporter I saken var Hege Hagaløkken. Så videre til Shane Ward som kommer her. Du hører No Promises.

0: Det nok en del som nå ute I skogen, enten for å sanke sopp eller plukke bær. Men det også andre ting du kan plukke med deg. Det kanskje ikke så godt å spise, men det kan hjelpe forskerne her I landet. Det gjelder altså denne høsten å samle inn bjørneskit. Jonas Kindberg, du leder I Rovdata, og hvorfor I all verden skal vi ta med oss bjørnedritten hjem, så å si, etter en skogtur?
1: Ja, det låter jo, det høres litt merkeligt at vi skal gjøre på det der sättet. Men det en metodik som vi har brukt I Skandinavien ungefär 25 år. Att man utifrån en bjørneskit, framförallt de som plockas på hösten nu, som innehåller mycket bär, så kan vi analysera de här så ser vi vilken björnindivid det kommer ifrån. Och på det sättet så kan vi beräkna hur många det är och följa populationen över tid och I olika områden då. Och inlandet så har ju björnpopulationen ökat. Så det här kan vi följa utan att vi behöver se björnarna eller någonting annat. Och det vi önskar då det är att de som är villiga och vill bidra när de är ute på jakt eller på plocka sopp eller bär, att de tar med sig en liten bit av den här skiten och så lämnar man över den till statens naturuppsyn som sen då sänder den vidare och registrerar den. Mm. Det bästa är att ta en ren plastpåse som man vränger ut och in och sen tar du en bit av skiten så att du inte tar på den. Eller kan du ta en pinne I skogen och peta in den liksom i påsen också om du gör det. Men det är viktigt att inte ta på den och man ska förvara den då i en ren påse.
0: Och så är det så att hvis folk då har varit ute I skogen och funnit björneskit så tar man den med sig hem, kanske man varit ute en tur på en söndags eftermiddag. Den kan ju inte bara ligga där I påsen, ska man alltså ska den stoppas I frysen eller hur ska man ha det?
1: Ja, man ska uppbevara den antingen I kyl eller frys då om det tar lite tid här så att den inte ligger I solen och blir varm då för då förstörs DNA fotar sig som finns i björneskiten då så att och sen att man noterar var man har funnit den också då så att det går enkelt att lägga in den
0: så vet
1: I databasen.
0: Ja, och så vet jag att på hemsidan till Rovdata, alltså rovdata.no så finns det till och med filmer om detta där det har lagt ut några goda tips.
1: Ja, absolut och då får man lite tips både hur man plockar den och hur björneskit ser ut då så det är lite exempel och vi har lite bilder och lite annat sånt där. Och så finns det länkar också till rovbasen. Där kommer resultaten sen. Då kan man ju se då, och det tycker de flesta är spännande om man har lämnat in en björneskit så tar det ju ett tag innan den är analyserad beroende på var den hamnar I processen. Men senare så kan man se då vilken individ det är, om den har fungerat eller icke. Och om den där björnen som just du fann, om den är en känd individ eller vad den har varit tidigare då.